osi shemeso ai minya shemeso ibia na wa nhumi bio ibia na nwumre amti hai na chese bo nhumi bio nti shemenso sho hina nanso na die chine se wa nhumi bio wa na chese osiampa bitisena papa no wa fidie nso na okase ye kwa ye benyi na no yeni owuo ena enam ye kwa ye benyi na no yeni owuo ena ekoba ye koda kra no yenim sa ade ebechien owuo betumi afawo na mebisa wo se sisia utiwe ena sa ade echi na se wansore a wechi etisen sisia edin komwei ade echi na se wunni ho a wachi etisen asemba komedi e 2 million million yakoma so no yesi ye kwa ye ben na yani owuo ene nam ye kwa ye ben na yani owuo ne tie owuo so oba so omonka ye enu ti minium ye no se se ya minium ye no ade echi na se wunti wiase wachi etisen e ade bia wadwene ho wadwene ho se owuo ebetimi aba ebre biara wadwene ho se sede akoda owuo no sanso na panyimu nso ewuo enu ntimi bisa wo se sisi ya wuti wei sade echi na se unti wiase wachi etisen uwo mof uwo maf emofra uwo eyure uwo ekunu nzade echi na se unti ase a wachi etisen e ade a wadwene ho ye babu chere na chese semdi kaka ensi ye babe ye juma akofie akohwe abusua akobobra no ewofie ye babu chere ye si ye babe sua de ye bisua de awie na yakọ gana na yakobobra sisi na koba ne se abrabọ no ya bọ ama abrabọ no so aboyen ewokrum ha wachiri esisi eni sen sisi isi gana fo ganye me ms eka me ya kan se na otwi bia isi gana fo bi ewa brochure kuduem e brochure kudue biara akwantue itu ye no ya bebo bra no ama bra no ebra no aboyen ama sebe ya ye mpenyifo ama te se e bebo busua no ha nti e busua na bebo no brochure no akwantue mu no de biara dach dani den yin arano yisie ganafo ewo akwantuo mu na akoba ne se ten biara no obi wo hokora na sebe emusua no yenim na chire ntino obi wo hokora na sebe na owuo no aka no wabra ono kwa etifie ebi wa na otwe kwa sane yehun se sebe owu eda efie honom obi so ho ne yere ne manetie obi nipa dodo no anwo ewo ekwan bibiribe ya yetete ya ensem bibire so esisie nti mebi sane se edi nkan mebi sane se wonni ho a wo kirasem osiesie ne san woni we retin wo chi osiesie wo kirasem esan ewu ni se me kan se ya betran brochure abo brama ebra no obra no so aboyen no sisi no efie bebrebe nkokrafo ne mmrewafo ewo sɛ efie no mu menu kasa sisi a brochure kro eti mu nkokrafo ne mmrewafo ewo saa efie no mu ukɔ efeni sɛn old people's home Ghana fo nkokrafo mmrewafo ne do no anso ewo old people's home na obi wo hɔ a nasi nyame to ne safre no a ewo se ye jiji sika ewo se ye jiji sika ewo se ye yini ye yensa obi ho se de difunu be ko ga efie Ghana ewo se ye jiji sika ansa ne timi de fi efunu ko Ghana na mi bi se e die ben na wo se wo ye e ma sa ani e ma ni bi e su bi twa kakra na se be ma umana waje omo chiri no na se wiro waje na chiri no na se ukuru waje na chiri no ebenye enida aso bi se enye danara se yebe ye yinu yenye yinu
me wani dance was me to me de me re akofie anase me to me de me kunu akofie anase se mi sie me yura na me kunu okrum hase kra na owo eni dance obi enu ti no ehun kuma me pese me no di se eye ne kwan so se ma ye nyehwe na enye de nara ibia wo join ekuo bi enti ekuo no bebe ebe didi kakra ama ye ye eye ansana yetimi enya enya okra bi ana e kwan ben so ene wo se ibetimi afa so a sa jumedia na se nema ekoso oman mu se obi firi mu a e wo se ye ye yi ansana ye nyesika bi edi no ako anase itime sie no obi okra so obi onso kra on join ikubia nti e kwan ben na meme ni umie no ye betimi ama ehun se owo ni de sese e dan ehun se eda ho e mayi na ewo ni ye hun se sese no kunwo ye be tremu ya bebo bra no ama bra no so aboyen nti ama bra no aboyen se e benyini abobo abobo nkokra ni mrewa wa ha dudu na na otwi bia I mean UK has say now otwi bia isie Ghana ni e wo kum ha oko United States oko Europe oko Asia I'm say bebia isie Ghana fo e wo honum na nkomo ma enu idin nwumre ni se e kwai ben na ye betumi afaso na ye sisi ye chi nse mi bisa se se se no se wuni ho se sia wo chi asem etisen ye nji se Ghana se se de sikono e ba wo se abusuafo no ene wo se ye boaboa ye ho na krum ha se no wo abusa abusua no e wa ha o man Ghana de se de nim se e si jiji e ye so abusua no kra no ye den e be kwako bo besia ama e si e obi ko ni onim se o ye ye na obi obenya mfaso ana se obenya sika asa nan na yesu yi wa kwantuo mu nso no ye ni suade hunu eni sen enu ko ehun ko na me pese minu mi ni ejina nwumre se owo no eja ho ma yen e wa kwantuo mu ase e se de wo kwa sorry e ma osofo bo mpa e ma se obenya sika obenya onkrata osofo bo ade e bo mpa e ma se wo benya ahoto na se obenya eniswadi bi eniswadi hunu bi ana se obenya sika no empire ye bonus is sampire no ye money se sebe e wo se wuti abrochi kru ye mo e bia wo se wo ye insurances bi life insurances bi asofo no e mo sa empire no e ma wo e ma wo hunu wa bra bo osofo no be bo empire se bra na be tia tight obebo empire se se wo ntia tight a onya me sum no etusini osofo be bo empire se betu collection if it's not should be an also to collection but also for no em mon pae ma won say wo wu a chire no ewo no so ye ade a eda ho ma onipa dasani biara say nyina onipa dasani biara emre bi bedura obey den obey kowe okrachi ye mon pae en chire wo say e wo say we life insurance bi say sebe ya sebi owo no befa wa wa o ma na oje o ma chire no wo yire oje na chire no ukure oje na chire no o ya obi o ha obi e ma meto wo mo so no ye mompa ye en chrechre ye e kwan a obetumi esiesie wachi wa bra onyakopa to ni sa afre wo no enti akoba ni se betu tight betu collection sam pai bon ni nyina ya gia tumu si ye kwa yesu ye ni ya dwini mu se emre bi beba na wo kura no untumi nsoro na wo kwa adjuma emre bi beba ubetumi ayare emre bi beba wajuma betumi asei enso wo sa insurance si ya wajuma kura sei kura na insurance bit me ebit me ma bibi kakra ama odi odi didi se upra wajuma kura na enam se ya chere wo so for bompa ya na so waka chere wo se bibi the life insurance so so for no chere sa enchechi ya se wadwuma kra sɛ kra na ɛwɔ kwan sɛ wobɛnya biribi kakra yɛ dɛn ɛdeɛ didi wabra wo ho nkyerɛ wo home insurances
ene mebi wo ha wo se e chrechre gana fo etu kwan aba obi krom se se wuti fie e fie na wuti mu bibia betumi si ofi ho flood isu betumi ato ama ofi ne ma sei akronfo betumi aba ofi ama abibia wo ne ma eje betumi ato ofi ama bibi se betumi si na bibi se si a ya chrechre wo se wo insurance na bibi se si a wo ye bibi kakra wo ho ana ese bra betu tight na betu collection ene ya ene ya ka to aso wadwun mu ya ka to aso mu ene de bia na wo twi bia na wo kotua na so wa wo fie bebia wo tinde wo ni se insurance so wo insurance wa wa bra bo a wo ni wo ma etikruma ni wo ni etikruma wo ni se wo se wo ye life insurance you do not do all this nemum collection tight die wo ya to akoma so a wo ye sa ne ma no wa bra bo mu de wo se wo ye no untum enye enti bibi sa kusi se pa na afa akoyye empepresuo akoyye ahokyre akoyye onipa dasere obi oti baby ene yebeka ze monye ntoboa ne yemfa enkoboa enu djumadie na pese di na nwumre enu ti no wo wasetre ma woti wa brochi sabren se woni ho a otwe woni ahwedan a sen ene bisie akọ ama wo oma ene wire ni wukunum sen na brabo wa bra woti asie yi na sebe ka fraje wo ye djuba yin kwanso de bibiki toa bi betumi edi insurance bi e secure wo life e secure wo properties e secure wo ma anyway re edi wo busia no mutikro ma sei eno ho nkomo ena me pese me ni udi nsa nwumre e wo ha owo eda ho ma yen owo ye kwaye benyina no owo no ene ene yetie enu ti hun komo na mini edi na nwumre se abrochire abrabo a woti mu no abrabo no se woni ho a sen ene wachi ebesi aye o yare a abrabo no sen ene tie wajuma se ya abrabo no sen ene tie enu ti no nkomo a yidi mi se bra na ini san komo enwumre abrochire asetna ye tie mi se ye ba no na yinim se ye betran krum ha se ya den ache ye si ye ba na ya be ye ajuma yenye sika ni yeko. Yesi yibi suyandi ye yishuyandi yibi ane yeko. Ankoba ni saa. Sisi diya koba no ene se. Ubiukro tumituye sika mpim. So openkrata atina kruma. Na yisi onye nabi yense gana obeko. Ubiukro anso honso onukra wosu wosakra bano. Wasa kwa saa tinifye su se wonosu woba abe bobra. Wasa tinifye su njihano wosa abe tina kwa saa che mo. Enu ti ni mi bi san se wo chira sem eti sen ewo akwantue yetu aba obi man so enu ko mo na yidi san nwumre eni ti no obetu so wo pe so ba yidi san ko mo ya obetu mi aba yidi san ko mo ye ko nu su ye fa nyu ze su no ko abesia.

ese niko niko fie na se ni bi ko ni pakoro ko watena abrochure ache ni bi ko firi mu o my gana mu ne ma ekoye yie na e wo se yeye yie jijisika ansa na etimi dia ko ese yie no kwan ben su na menu mi ni betimi afa wa bre ti akwantuo mu na emra ba ne se akwantuo mu aye wo no anko ba ne se ye ba na yase akobio nemu ya ba beka obi man so ya ba abeka obi man so a emrewa nkokra egu efiefie mu a entimi ko ba se mboko gana bio eni chino se ni pay kwan ben na ye betimi afa so a you know ye betimi ehun se owo ni befa wo mu a enko ye ohaw ema abusua e wachire na se mai wachire eno nkuma na mpisi minu din sabre enti obetumi aba na ye disa nkomo ye yenko nyekuti nkokra ye samra.

Was so with the Africana Community Radio, yes, 6 minutes to the hour of 8 o'clock. And let me see this uncle ways, see this uncle way. A need a woo and come on. We make a sad need a woo and come on. The gem busy do woo and come on, he said. Woo no at the home again. Say a pill, yam pill. Woo no at the home again. Nanso, yama woo no a yet. A dibia ewo abrabom yasetrem amakoba ne se se obi wu a enam se yesu aho adie ne ntuno na yinyenye ntumu se empeyfo kaka se dise obra abrabom ayebo nyina no etwa wu abrabom ayebo nyina ra no empeyfo aka mi achia se se abrabom nyina ayebo nyina no etwa wu na yesu nim se onipa daseni biara no emre bi bedru a onyame to ne safra wo obo ade na obo owo no ebesa to ne sa afra wo nanso yesu aho ade e ma yehun se e ya ade a eda homa onipa daseni nanso ekoba ye fun se eye obi mmom abrewo bi oti ho no enem mmom wafa koti kwa bi so eyi we firi ho efisi yesu aho enim nim de se onipa daseni emre bi bedu ebi kro na adwun ha ya re bi beba wadwun mu amani pe bi na kenka ensensem bi na su ya fa kwa mi so agya tum se sani pa no bi bi sa ko ba no a yesi se bi wo ye bayifo e na wo kasasa enzo na mu se abrabo ni pa no a go through wo ni wiase na abrabo oba ye no experiences bi a wa go through na onya sa ya re no sa experience zo ehun komo na wo di ehun asem na wo ka ehun kasa na wo ka no yesi wo ye bayifo na no ya ya ka bi atono so wa bra enso a enti sa se yinim se sa ena etia enso enam se yinim nim die bia wo hunti no na ye twa so preko pe yesi o ye bayifo na ye maltritino na fe en ye nim hu nim die yesua nindie yesua owuo no nindie efise ye sori a osofo na ye kokodi mpae bo wono wono owuo bi ba o se eye o maami na ekun wo eye o papa na ekun wo unana bi na ekun wo enti yagye atum se owuo bi ba eye obi na ekun wo nemum ye nyintum ye nsua hun se onipa daseni akodawu panyimu ewu nemu emra no so nya adwuma se se medical doctor bi etumi fa kwan bi so emu bi hwere ne nkwa e wo se emra enne sa medical doctor ni edie nu nti no ne da ko se beyie enti na bisim yen me pese ye di owuo ho enkomo ema menumie no hu se onipa dase ne ti asase so no etwetwetwetwa owuo eda ho man nanso se wo bibidi atofuo anase yes atofuo ah ebi ti se kan kwenhia atofuo bi ti se ewuo bi ageni kwa se ke ba na enam kwa mi so amasa owuo no ayeden aba no se ekwan kwa fa so masa owuo no ba ye no o se yeden e wo se yehwehwe mu se beya dachi bia no so no onipa bi enam saa kwan no so a ye betumi amane hu se aha enye saa kwan no so fa so na ofa wa ubewu atofuo no ebi eno no esu ekoba ni sa ne dia kwose se ezi eye beyie. Thank you so much for tapping the screen for me. Radi ni many daso enukre. Radi ni many daso ni gidie no no ono sna sorry awoko ni mpae ba wobo gidie a okura mu no onipa okura mu no eni sa awurade osi ntosi awurade eni many daso ni gidie eno no na nani naso ni awurade no ono nko asa awurade nko ni nipa owuye na osan sori ye owo ni bayo owo nu e bai nanso enam ono na bodi ya odi ba ni wiase no otumi esan sori ye efisese oba be wuji ye minu nkwa ti
emre no suye no osa sori echre enimu nyamwa ne papa no edi ma no enunti no ba owo ni de ebeba enunti no si owo no eba mimi ni umi enu no ekwan ben so ena ye fa ye yetimi ensa nsori bio ekopem agidi fo ni se wose agidi fo no gidi se emre bi beba ewufu nya na ye be sori agidi fo no agidi eno no ba samre enyamai nti ye nyam hunu ye nemu sisi a minu mienu ye tiasi ye die mesi okwan ben so ena ye betumi afa so se sesa owo no ba ye ma ye je omo chire ye rinu ma ye je omo chire ye kunu ma ye je omo chire no edina ye ya ma omo se omo so aho chire bia anaso how bia en meto omo so ena na minu mienu me ye ka se sisi die oho ni se obi wo ho a okwe ni papa na se ma me kra yi o my gana mu a e wo se o ye yie ni wa ha enye sika ensu ke hu ni ye sebe pamcho enke ye nsi e funu a nke enye yie sebe ye nsi e funu a enka ye nye yie amamre ni amane kwanso no ensu nei nu die enam se echire asem na ye tutu ni yie ntino echire asem ye tutu ni yie ntino eko basa na ho chira ba na o se ye fa kwan bi so ebu amamre ni amane so ebi ni sen bibie no chire se insurance sa na ba ni pe bebre ye bi bibie no se wo o mame ana papa kra wo my ganam untimi nyesa life insurance ebi ma wo mo se ye tumi dia tu ye ho se se utimi tu ya tight every week bia ma o software dia utimi tu ya collection emma o software na o twi bia dia e o se utimi hu se emre bi beba o maame na o papa be de e be free mu e ti o maame na papa kra mu nya adwuma kra na o bu ma yesa life insurance ya ma wo mu na o twi bia kra no e bia tight na o koto no e bu ka kra bi na obi obeye ayi e de tu ya sa insurance life insurance ama o papa ne o maame wa bo mo gana kra o mu free mu a na insurance na ateki effect na ahokire no aba fom kakra amawo na se social mu a enka se ka sofo no kwati mi chechere se sa tight na etue na otwe bia no ene ne bi wo ho a so utim usu utumi ye no abrabo mu a wo anu so e be boa wo abrabo sorry se tight no sofo no any asofo ba bo show me mu mochi eh no kre na me kan timi se mu ma bibia enye ma ha mesre mo mo ma mo famu na isisi fo mo nyimu na na yesu ade na se ye hunu se emre bi aduru a o se etumi en chirechire bi emen nipa bi hunu se etumi esa en chirechire no a edi ahoto ebe bre onipa dasani biko onipa dasani eti ewiase mu no oha no edoso dodo oha no edoso ewiye so if you say yin baby emma en chirechire kwan ni ye emma oha no so ente so nipa bi ebetua sa tight base 30 pounds every month ah they also use that 30 pounds no why en chirechire say so ni papa en ni mama tiase a na say 30 pounds or the 10 pounds kura any life insurance na ebe boa no emre bi ni papa na ni mama ebe free mu no ahotro ebe ban say papa no so San cheche no ana me pese ye di san cheche no ema nipa daseni hunu se niebe bi wo yebetimi aye ama yate ye stress so wa bra ye nye na mbi be si afei na na ye ko pesika ye ko sesika efi baby eti enu hu nindie adisua me pese nwumrei ye sua sa adie no ntino asofu ya mwina mwa ya nini na yifasa adisyona di emra. Ifise niya mekoso no, emwa, ewa kontu ya yu munu, emwa ya nkura. Enti, abo, simabese, miyesan apawo na mwishi, yegu so, yonko nungusi emra. Emise, yabili mwa ayo dry kakra. Yeko aba.

bo duana se enema bi ankoyi wa brabo mo ene wuwo abrantie wuwa obi na ekunu ababa wuwa obi na ekunu wuwo eya ade a yenyi ntumu se obi a omresu a obeko enu ti se obi ekwa aye se beibe yebi na ye no enam se ye ni hu nkomo ye sua hu ade nti no akoba ni se aya di bia e hu ama yen nanso owo da homa amansan se ye sua hu ade e na ye di hu nkomo a ebe ti se ya brofo aji atum pepepe se emre biara no yare betimi di owo aba akwatuo owo mu otika mu owo bi ba brebia na emum ekwan a owo ne befa so aba no na se eye obi emfun so a na emra no so na de emra no so eni no edi ba ye ko mu de emra no eni nipa eni nti no obi tumi doc medical doctor ebe tumi aye akwa surgery na nipa na afa ho ewu na afa ne ho adi doctor oji oba wo ebi na kwaji oba wo oba ni bitimi efri mu akwara bitimi efri mu na wafa ne ho adi enu nti no akoba ni se owu a nipa wu ogana no se eyi obi mfum so a emra no enu nini utreni ye de kose ile kose aberwebe ti bebi ya onu ni na dwimpa ni mdie eni na brabo wabo onye nyami enye ama na domu no onye nyache no onu eni edie kose no nensu medical doctor ni negligence ana namso ama nipene efrimu enti ye ya jwene no honeda enti ya fatu yungu siye bedi iwo hun komo yibi siye uwo hun anindie na enkaka ye wa yewa akwantuo mu ese yibi timi abo brebi ne ye ye ntutu ye bi atu ye chi se e wo se ye ye life insurance na ye timi diso ye boy e boy ye chi ban se be ya onyame twinsa frenya ye yirenom ni ye kunu ni ye ma ye je omachi nso no omo nso ehu enchiro mu no mu ni enye omu yayaya kopim se omo ayi den omo kwa ye yi wa bra yi si efunu kra ansa no mu yesika ani e kashe asofo nso se se omo timi di omo asu di se asoro man twa tight di a ni e sa kashe omo se tight ni bi no omo mfa kanchi asoro ma emfa nye life insurance ni nyame twu omo sa fro mu a ano zo aboa wofo aboa ikunafo aboa emma aboa asofo no akwa so ma mo so mo bre so eswati enti we ni dwumadi e de sie ni so e di sa dwumadi enti no ya de mu nyina mase se ma join ye enti ye beti nyu kakra na fe ye dwumadi no abade bi enti ye de mase bebre pa.